pai na eti o nyankopon asem ready to mfo e shrew bebre se nenso de aba wona yase ye bom pai se bra won sem obey ready fa wo honhom ne wa ho odin taakyire se ne be ye nipa beti na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata o soro ready to nsa efa kan ye tiefo nyina wo yesu dim na me bom pai amen. Adofo no bra ye kasafa heaven hono mekachira wo se ye benya mrani aka hell ho asem